0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podit neće tugu i skupljaju riči za polit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se jug.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobro nam došli ili posjedite s nama na još jednu Kavu do 10. U ovoj nekoj prvoj uri ćemo proći neke one najbitnije informacije, servisne, da se znate pripremiti za dan pred vama. Sviramo, Marko Škugor je tu za početak, opušteno, Laganini, Vanka je svježe, a za nekoliko minuta ćemo čuti malo detaljniju vremensku prognozu.

0: koje traže sisanje.
1: Sniva pun straha i prezira.
0: U dubokom snu dobro anestezira.
1: Grad spava, čuje mu disanje
0: i plać beba koje traže

0: oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ovo su Divlje jagode i Kapo Kapa. Mi smo onako korak po korak došli lagano do kraja našeg druženja. Samo moram još jednom upozoriti sve vozače. Velike su gužve na ulazu u grad, tamo iz smjera Omiša, a i pred samim Omišom velika, velika kolona se stvorila. Tako da ako idete na tu bandu, molim vas, ono malo strpljenja što je još ostalo u četvrtak, izvadite zalihe. Mi se čujemo sutra naravno i od 6 ujutro opet ćemo otvoriti jutro i zaključiti još jedan radni tjedan. Petku se uvijek veselimo, tako da obavezno budite uz Radio Split.
1: Bogu hvala, ugasio je se. Ljudi, hvala vam što ste i ovo jutro bili uz nas. Sutra će biti neki malo bolji dan, malo vedriji, nadamo se.
0: Ne na nebu.
1: Ne na nebu, ali bar u našem raspoloženju. Sve najbolje i čujemo se sutra ponovno od 6.
0: Zorica za krajem.

oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

nosila je s parom cilega života. S maštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je s parom cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.